Майкъл Джексън, Black and White, за попладнем на Feel Good. И момент, кога задължително трябва да провериме колко чекори направихме динаска. И ако си са най-много ново и претъпал юлски ден, добива титула най-раздвижен во попладне с Ангела. И аз 1254. На водителска позиция мислам дека толкова е солидно за денеска без тренинг вечер. Ама ай да видам кой може по-добро от мене. Вибер 072-60-77-77. Чекам фото доказ от смарт часовник или сте помета што и да користиш. Колко чекори направи и каде? Ай да провериме чия професия е най-раздвижена во овие юлски горещини.